Maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.